0: Budilnik.
1: Sponzor Koteni, Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
2: Ista soba, isti krevet,

desconocido. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita.

0: da ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,